メラカシさんは、ジバシヨガンティンティンコバーシュバイガウレバイシシマチュイヤシベベイカイシディモトイシエマブエディンウェゲヤアミドパパバンペウォヘテカイヒエルミベハトゥマヤイノシサブコムミリカマレティセコシノイシシマスディマチヨガンティンティンヤシサワミアタクラテモAlpha Adamu Aminasiyo